Қашында сай яна давамлык дусаныке учурларга карайбыз. Мау Шинхуа налу Сандунбайга карап мага йөнлиштә машиналар бай көпкән дейди. Андан Риштаны учуры карасак Шинмин йолы Хонсай йолдан Хонда Гуанчан карап мага йөнлиштә машиналар бай көп тослуш ба дигән учурны мәвәтте. Гәрбай айлама бүтәнлеге дәраван дейди го мәмтели әпәндем. Шуның белән сай йолы шимал җануб йөнлиштә Хуалин көркедән Риммилу тарап карап мага йөнлиш бай тослуп кетте. Техимүш йолга чыкмаган ма бүлек меңишне ойлышып аткан дуслар булса, аң яхшы ма Bilek kırmağla dedi cümü. Ma nur taksi an yaksım şey kırmağla miye bek tosulup gitti dedi. Ürüm çok güzeldi etrafıdaki yolla şünçilik ravanken dedi o ma mem teli efendim. 2016'nın ma 2016'nın zıdundan Langdon kanç bulla etrafıda bu atıdı dedi ma o. Tursun Can Sultan bu kadar evet bir eyle bir bahala besin cümü.

Қадырлы достар, шуның белән программабызга вакыт тутышты. Программабызны яктырып аңлаган кызгынлык белән катнашкан һәммәңләргә рәхмәт әйтәбез. Рәхмәт сезләргә. Тәмилеш күләреңләр көнлек мәнлек әһмиятле көлсен. Программа рәисәтчесе Рушангүл Басыт, нәүәтче мөхәррир Мурат Хокин.

Мәмәтҗан дигән дустыбыз, кояштек нур чачкан, гүлдек ичилган, бер кулыда дөньяны, бер кулыда бөшкен тәвраткан. Ах, аныла, бүгенге байрамыңлар мубарак булсын. Алтын тәлләреңлар саламат, өмреңлар узун булсын дидек.

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мишәдә ахырлаштырабыз. Программабызны яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүбәтче мөхәррир Патигөл Мәмәт.

Сөйімлі кішік тослар, бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұларды аңлатыш беріміз. Мәктәп іші сұртыда сәйіпсі де, Джунго Маарып Телевизия станысының бейвасты көрістіші де, әм түрткі болған ішкі мәктәп, Китап Хумар мәктәп тоғырсыды пікірләшті еден мәзмұнды тоқтылымыз. Мәшһүр шәхесләрнең балалыкты хикаялары сәйипимиздә 68 яшьлык Мухаммедның тоху усулыга багланган кишлек хаяты тугрысында сөзләп беребез. Илем пән үгенәйле илем пәнгә әһмият бирәйле сәйипимиздә ниме өчен тырнак белән кара доскыны җиҗиганда чыккан аваз адамны биярам кылды дигән темада тоқтылыбыз. Әне дуслар, программамызга урынлаштырылган сәрхил мәзмунларны аңлагач, һәр кайсы юл бөлекләрдән учур берешиңләрне каршы алабыз. Ата-аналар белән юлда китеп аткан кичек дусларның мо программамызны яктырып аңлаш белән бергә, программамызга айтыклык белән катнашышыны үмид кылабыз. 5-нче сыныбыз XG 1074 FM.

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мишә дәхирләштерәбез. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадир, нәүбәтче мөхәррир Патигөл Мәхмәт.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.